0: minne fil oqdu b'bidu ġimgħa ġdida kif iduqqu il-sitta u kwart bħalissa Jamie Tarn Wayne hawnhekk on bej breakfast.
1: Bonġur.
0: Bonġur kbira, skużani Wayne nerġa' tijilhom. Laqqa serġa' tijilhom.
2: Hello.
0: Skużani illa li x'tant drajt il-ġimgħa l-oħra nagħmel program biex minni su fl-aħħar jerġa' jirritorna.
1: Ejwa ġejna naqadna.
2: Din sħaħdolu.
0: Wayne, bonġur kbira, klim biex forsi terġa' hemm. Tamel l-entratura tijak fuq il-program tana Wayne, xie tajdinna, kif tħossok li jgħata
2: Happy Monday, ju Sabi, għad nerġa nara
0: Konċis
2: Koloriti, u kol Izin kolla ħattu naqa kolur bixxem xie ġifiri
0: Ekku, veru, veru Klim konċis u helu
1: Asmart jena bixxem xdal weekend Ma sotan tirek ma tarani
2: Ejwa, Jamie, eżempju, għalla jgħir Ejwa, ma dakki
1: Għabdalod, għahe, dinna buongiorno
0: Buongiorno Si, si, buongiorno, si.
2: Għalġibt da xie kannol miak, dolo, dolo, għanajnħu d-pjaċir bieħ.
0: Ma l-għurru ma għak, kif ftit kannol, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek
2: tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek
0: tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal
1: s-għalli,
0: jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-għalli, jek tal s-

0: Għatnaj fil-ħodu bit-ħġama ġdida pitbull kesha fil-imkien Timber b'da xejta throwback Tfakkarna ħafna f-zoziti infatti Bħanġo kbira
1: Bħanġilu ħafna
0: Kifek jgħabżu il-26 Neġman ritornaw Jamie Turnway nawnek on Bay Breakfast
1: Bħanġo kbira
0: Issa li jarġajna ritornajna Il-trio komplut Kifet fosu kwejn hi, kif kont dal-axħar ġemali għaddi?
2: Għafna ħjar minn bħallum ġemazgu.
0: Widnejk all right?
2: Ejwa ta, ejwa.
0: Dak,
2: kważi, kważi għet nisma 100%.
1: Jina għed n-notu li għam għandek hairstyle differenti imma.
2: Le, tiftakar wara li l-axħar li kont ma kom bdejt ingerger li għataw li xari wis qasira.
1: Eħe.
2: Idda ċedajt li l-unika mod biex noħroċ mid-dar u għal nġibdu l-ura bil-ġell.
0: Għagħon l-nisni preferi għajek.
1: Ġverina, s-sferi dak n-għarissa għatlek għandek tamen għaprodot fieħ.
2: Eħe,
1: u nasa fil-verita għat t-ruħek.
2: Għara xieħlew, thank you.
0: Jien nasa fjaf jaffa ġatek daċħaj widnejk.
2: Jina għet n-ħos li n-tħad bħat, għal amik.
0: Għala.
2: Bid-dawl, ta' moħħi għaw li għati rifletti.
0: Jien nasa fil-li kellek bżonna bil-ġemma d-dar.
2: Thank you.

0: Bonjour, vírat nejvíl od 8, jsou naši ringy, palisa, Jamie, Taron Wayne, a on jako on, bej breakfast, bez začíma
1: čtída.
0: Nespera se sa, kelkom, il bez začíma tajba, nafu, it nejvíl od 8. Pro tým žau. Hantej bu ilkom, tlana.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Il-ġim għal jaddit ħabbarni lana kompetizjoni ġdida bieċċansi twassalkom il-Monza Grand Prix. Din il-ġimma ħanibdew indaħlu in-nies, il-qualifiers ħajibdew dil-ġimma sewa.
0: Ekku, mal nejdulkom ebatulna mill-ewel 9930897 biex ikolkom iċ-ċans illi tikkompetu, batulna messaġ fuq WhatsApp i8 Monza u f'dak il-każ mbagħad ser nkun qed nistaqsuk. Set ta' mistoqsijiet
1: 60 sekonda.
0: Yes.
1: Bit-timer. U ovvjament min iġib l-iktar mistoqsijiet tajba jidħol fil-quċċata. U mbagħad aħna issa ħajkolna scoreboard hawnhekk sewwa u naraw min ikun qed jikkompeti ma' xulxin biex jitla fil-quċċata.
3: Ovvjament sejjem ma nistgħux ma nidux grazzi lil Wayserve, Burger King, Solpadin, Animal Talogo, Graphics, Domino's, Browns u Midirect.
0: Ekku. U grazzi wkoll lil eħed tlaqna.
3: Jekk nagħti n-notice nilħaq ikolli ċans nilħaqba din jien.
0: Kemm inti vojt? Etla ġimata joħra bissi.
1: Etla ġimata
0: joħra bissi.
3: U jitfawn il-barrum, ma
0: mannew. Dazek, etta inti blokettajin. Komlu bik dara l-issa.
4: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadin. For full terms, see bay.com.mt.

0: cioè da throwback al da Lodo Icona Pop Charlie XCX I Love It Jamie Terrence Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Ecco Zdidna e Kif Jina et e compli oroch l'spirito ti hai l-tat fajjel ċkej ken għafna.
2: Naqqasna l-average tal-età tal-kamra mux ħażin.
0: U dal-ħodu, grazzi għal-delizzju ġdid li għandi impartat l-stickers tal-World Cup. Għanna maħna l-ħat ħalif Matteo. Matteo, ejdom fraħ, ejdom ħalu fil-mikrofon, Matteo.
3: Buongiorno.
0: Tena għadik bar, tena għadik bar, Matteo.
3: Buongiorno.
0: Matteo, kważi nistan għarani fiħ, ekkif ija dal-ħodu l-est bl-uniformi ta' Stella Maris, il-skola fekot imurjen.
2: Nostalgia għawija, ekk.
1: Ekkur, ekkur. Ma kontu Halloween jem t-partu ma xurxin.
0: Minna għal l-skola, Matteo, ġvera. Kelle kezamil ġimma l-ohra?
3: Ija.
0: Kif mor tajjeb?
3: Tajjeb.
0: Dak laqwa, dak laqwa. Nafax kienet tibatilna fuq WhatsApp tajjeb. Irċevejna messaġġ jgħidilna li vera jixtieq ikun
1: hawn. Għax il-ġemel għadidu jitħassruh wejn, tifhem li ħadd ma ġie l-ewwel ġurnata, ma ġiex fl-aħħar. U Matteo batlu qallu wara l-eżamijiet niġi. U vera.
2: Vera Matteo s-Salvatur ta' Jamie.
0: Yes, yes. Qegħdin impartu bħalissa.
1: Sibt xi ħaġa s'issa Matteo.
2: Għandek xti gwadan jellin, għasaj.
0: Tajjeb,
3: tajjeb. Ċikletti mijiet uħra.
0: Tara, tara, mxin ħa. Tajjeb, tajjeb, bisa koplu partu Matteo, ta.
3: Mela.
0: Niprofaw għabel matmur l-skola. Infatti, ġabu il-papa tijaw, il-Matteo. Għawnek unaħseb vera kontent li kellu jqum għabel il-papa. U jieġi għaw, biex Matteo jpartat l-stickers.
1: Għatiġi għuħer, titegja, hopefully.
0: Ekku, ekku.
2: Għa 300 uħra u.
0: Ejdilom, bonġu, tal-axar, Matteo, tlaqna.
3: Bonġu!
0: Koblu, Teddy Swims, ma nistax nemmen li għetnemmen dal-attivitajiet ma tfalta xar snin, kemmet nħu pjaċi, kemmet bonġu kbira, koblu.

0: Teddy Swims al Download the Lose Control wa Jamie Turner Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: L-ewel si għatana fl-imkien, nerġun ritornaw il-trio barra li Wayne daħal minn uġiħ kbir fil-widna.
2: Ekko, ekko, jena għadna l-ura.
1: Pjortos li tarrax minnaħa wahda.
0: Tara, sa, bil-motolmot etniġu.
1: Eħe, kważi wasanna.
2: Isma, dok il-headphones nizlom minn hemm ta.
0: Veru.
2: Mhux qed jgħin.
1: Inno tajt li bid-drop simma tbaxxa naqra l-livell mis-solt u naħseb qed iklirjaw.
2: Jalla, jalla.
0: Tad l-ewwel sigħat tagħna flimkien nibdew tinnisija minn hawn u ftit taħni ħor nagħmlu sigla jew. Matteo, Matteo hemm għal dak li għal dak kollha daħlu issa, Matteo huwa tfajjel ta' 10 snin illi ġie hawnhekk biex ipparta
2: l-duplikati
0: tiegħu bad-duplikati tiegħi hemm tal-stickers tal-World Cup. Alright, Matteo, kif inti? Għajdina fil-mikrofon, għajdina fil-mikrofon.
3: All right.
0: Isma, ħna kantaw sigla, tafa?
3: Ija.
0: Tafa, tkanta maħna, trid kanta maħna?
3: Uija.
0: Uija,
2: tlaqna.

0: Sean Farrugia al da Lodo Heading Home at Jamie Teran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Mira tnej fil Lodo, bidu ta' ġimgħa ġdida nispera li sissakelkom il-bidu ta' ġimgħa tajba u kif qegħdin propju f'dan il-moment tnej fil Lodo hekk kif tibda
1: ovvjament.
0: Ekku, tibda bħal speċi tiskanti xorti tiegħek li ebda ssembaħ ta' ġimgħa xogħol. Aħna nħoss li għandna fl-obbligu illi ovvjament nagħmlukom il-ġurnata ftit aħjar u xek. Bekk id-deċidejna.
1: Nikun slaw ma' xurxin.
0: Ekku, bekk.
2: Nittamaw dejjem, sewa.
0: Id-deċidejna li namlu l-ewwel kanna tal-ġimgħa. Ma nafx għalfejn tinbiex il-gwil.
2: Ma nafx għalfejn tifraħ bil-kanen taħt ieħor.
1: Fejn hemm għax dan huwa qatt. Qatt sabiħ għall-pubbliku.
0: Jiena u nisma' minn bella kanna dal-għodu, ngħid tara, sa dak li bidu tal-ġimgħa ħafna għar. U minn flok għandi ġurnata normali.
2: Jien dolgħodu ftaħ tajnejja kien ġad dawl. Bxiex il-ħamsa
0: għal-ħamsa
2: għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa
1: għal-ħamsa
0: għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa
1: għal-ħamsa
0: għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa
1: għal-ħamsa
0: għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal-ħamsa għal Bonġo għalina ma li naħseb miskin għandu l-ewwel kannata l-ġurnata wkoll. Hekk kif ġab it-tifel hawnhekk qabel ma jiġu għall-iskola. Bonġo kbira qiegħda tulna 9930897 fuq WhatsApp tagħna min bella l-ewwel kanna dal-għodu. Min għandu min bella l-ewwel kanna
1: tal-ġurnata.
0: Ekku, ekku, 9930897 WhatsApp tagħna u xek wejn.
2: Qegħdin hawn biex nisimgħukom u nikkun slawkom.
0: Użawna, użawna biex tisbu.
1: Tidej
0: u xejn. Għadin għamne kallikom. Koblu Pink Panther, Zara Larsen għal-issa, State Side fuq Bay. Bonġu.

0: Gracie Abrams għal dal-ħodu Hit the Wall, nisperaw li ma weġġaċ, kif jgħabu t-minn.
1: Ma hi l-vojtaġ nirti għafeda l-tumaċ.
2: Għarbi l-klaċ.
0: Bidu ta' ġimma ġdida, barra.
1: Dal-ħodu għadnilkom biex tibatunna l-ewel kanen ta'kom tal-ġurnata sewa, u sissa, they're not disappointing, jena id-dek, biko ħati kon samakom ta' Monday morning tkum naqra kifra, ta' jtallin għasajja dil-persuna balat kanna u jina istiħosna aħjar.
2: Kenna l-xajennu kolli batitina l-ewel kanna li belati il-lum u għaltina jek propju dolodu bonġu.
0: Tlaq, la xajen.
3: Bonġu, Jamie Terin u Wayne.
0: Bonġu.
3: Aħna bħalissa dar għanna xi problemi mal-gizer. U ġili qed jinfaqa jew jisbod il-gizer, ma tantx nifhem iżgħar dak f'idejn issieri. Imma li naf huwa li dalodu qomt, smajt bum, u xeba il-manizel u ċekejna fil-washroom u naraw li raġa' jisusploda xpanna tijaw.
0: Oh no.
3: U il-ma nizel melinna il-washroom kollu. Jekk kien hemm twejjeġ minn xurin viċin tal-gizi, reġgħu ġew kollasra. Lil meta qattar mill-washroom qed jinżel taraġġ tipo. Reġgħu jgħidulkom fi miġ eżatt kif se fajn għandha kollu f'din siri u għalli naf u għalli dal-ħodu il-kanna l-blajna aħna kienet l-infaqatilna xi kanna.
0: Kanna bil-kanna kellha.
1: Kanna b'kanna.
0: Kanna bil-kanna.
1: Ta' astra dal-ħodu.
0: Dal-ħodu ftakru intom sejrin ix-xogħol u qed tisħu s-sija l-mument li qomtu għal ġimgħa ġdida. Ma
1: qomtux bil-squeezer f'idejkom.
0: Ekku.
2: Jew bil-ħwejġ tat-tifla fil-karozza eżempju biex twassalhom l-iskola.
0: Veru. Minn tixxejjen, minn tixxejjen u l-ħaxin jisimha Marija.
2: Marija.
0: Marija.
1: Ikkonsa naqra dal-ħodu ejja, nżommu l-pożittività.
0: Jista' jkollok ġurnata għar, inkomplu.

0: Ascesa throwback al da Lodona, John Paul Breed, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Buongiorno. Con Eden Nitkelmu dwar ftit tal-ħinilu.
1: Kompetizzjoni ġdida li għandna li tibda mill-lum.
0: Yes, qed nitkellmu dwar din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, smajtu sew, aħna nkwajna batu l-xaħat, u actually, mux ħat wieħed, u persona li jixtiqu, grazzi immorjaraw, immorjaraw il-Grand Prix ġewa Monza, xli t-tamel faċli ħafna. L-ewel step, ija tibat inna messaċ fuq 9900897 bil-kelma Monza. Ma tħajta zaġħat trendim, u għandu 60 sekonda biex iwieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet biex jitla fil-qudxar tal-scoreboard tagħna.
3: Ovvjament, s'intendi, self-explanatory, l-iktar persona li nexxielu l-ġib tweġib it-tajbin kull il-persuna li finalment imur.
1: Eżatt, dejjem 60 sekonda.
0: Din niftu l-linja tagħna issa ibatulna Monza fuq WhatsApp tagħna 9900897. Jekk jitla l-numru tiegħek qed random f'dak il-każ, inti se tkun qed tikkompeti fil-qualifiers tal-kompetizzjoni tagħna.
1: Good luck.
0: Ekku, għal dalwaqt ibatilna issa, bonġu!
2: Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: finalist tagħna, il-qualifiers jibdew issa.
1: Yes.
0: Ovvjament, diħa taħdem xi ħaġa nfakkrukom 60 sekonda biex jiġu kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Ovvjament biex titla fil-quċċata tal-scoreboard tagħna.
1: Yes, iktar kemm tiġi b'mod korrekt, iktar aħjar magħna fuq il-linja dal-għodu jitla at random għandna lil Luke. Bonġu Luke!
0: Bonġu!
2: Bonġu!
3: Bonġu, bonġu!
1: Kif inti kollox sew?
3: Mhux ħażin grassi intom.
1: Aħna tajbin grassi tal-li saqsejt, minn fejn qed tismagħna Luke għidilna.
3: Il-belti għad ix-xogħol issa.
1: Eħe, x'tagħmel, x'tagħmel mela Luke, kurzita.
3: Naħdem fit-turizmu.
1: Eh, rajtu, rajtu, mela ġejż minn biżi, hi ġejż minn biżi.
2: Kemm inti konfidenti inti fil-general knowledge hekk u relatati mal-Formula 1?
3: Nejja ngħidu 7.
0: Iva, għanna naqa general knowledge minn ġenerali taġi fiet, oċ tinkwita.
1: Tlaqna l-est, Luke?
3: Idejkom.
1: Il-qualifiers tijak jitlaq.

0: 是啊。
1: Min e canta il canzonetta Espresso.
2: Sabrina Carpenter.
1: Flim pajis ser tkun edha titella il-Monza Grand Prix.
2: L'Italia.
1: X'inhi l-belt kapitali ta' Malta?
2: Valletta.
1: Min e canta diska Flowers?
2: Miley Cyrus.
1: Kemm il-rota għandha karozza tal-Formula 1?
2: Erba.
1: Lima hija l-ikbar pjaneta?
2: Mars.
1: Le. Lima band għandha kanzunetta Yellow?
2: Coldplay.
1: Lim kulur ta' flag tfisser iqaf?
2: Ahmar.
1: Kemm il-ġurnata għandna fil-ġimgħa?
2: Seba.
1: Min ikanta id-diska Shape of You?
2: Ed Sheeran.
1: Xinu l-kulur?
0: Jgħaddi l-ħin, daqshekk Luk, proset, inti rnexxielek il-ġib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2: Lil
0: minn tħummi għak, Luk, kiku?
2: Nħu l-isfaj, la ġennin ta' fulfom la' mandu, l-posare ti ġennin niktar, biex
0: nħu. Xizima?
2: Kajli, isfaj la.
0: Għaddila messaċ.
2: Jena, ġennin t-lila kifetlek, kifetilkom, u ġennin tiktar li.
0: Iwa, ma,
3: ja, menem, kajli.
0: Għajde la xilafju, xaħġa, Luk.
2: Nħobba.
0: Powered by Waste Serve, Domino's, Logo Graphics, and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: Zara Larsson, Lush Life, għal Dalodu, Jamie Terran Wayne, għawne Combay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Iddo u 8-17, proset kbira għal darbohra l-Luk illi bħalissa jinsab fil-qċata.
1: Eżat, ismek, ma jiexi bħomx l-lum tuqodu xtinkwetaw, għada neġna mluħadi.
0: Ekku, ċans illi inti tmur Monza jirritorna, mux inti bis, insomma, ma ħabib ħabibati.
1: Eżat, eżat.
0: Inkoll Rixar, Taylor Swift, Nick Jonas, Jane.
1: Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week.

0: Nick Jonas Jealous al da Lodo, Jamie Terranwain on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: Bira, scusate, già
2: senza tensione.
0: Scusate Wayne, ergetelo.
2: Harris Leo, bis sem Leo, io insegno le giorte.
0: Ergetelo un buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, mel, il buongiorno Khalid.
1: Che fate sta tensia?
0: Io testo antes machis. Eva, io mi bes e colle non metti, a semplicemente
1: c'era
0: le nei Lodo. Aš da lei vera wasalt tart.
1: Ai,
0: dinna kelimna abitaliano. Oh, yes, buongiorno, come stai? Sta bene.
1: Italiano americano.
0: Yeah.
2: Amel li espresso doppio, please.
0: Khalli hana idek jara.
1: Ayo kl americani yo. Roma. Ashina Firenze. Ritnol lil meida. Oh,
0: vera. Mifqo americani. Ayo, ayo,
1: vera. L'Americani.
0: Roma mifqo americani kien.
2: Propja anka Malta u jafim faqad l'Amerikani f'dilu.
0: Jistajkun.
1: Ejwa,
0: vera, kanna l-ewwel flight.
2: L-ewwel flight minn New York għadu kemm il-Lendja. Sepost 7 minuti.
0: Kull imkien din l-Amerikani, kull imkien. Inselmu l-kuġin Ġiljan jekk forsi hija taw. Għax dak kien mar l-Amerika.
1: Kemm int vojt hi.
0: Vera, vera. Kuġin Ġiljan
2: fajt li kien
1: Amerika. Nistgħu inkomplu.
0: Iva, le bażikament li ġara il-ġimgħa filgħodu e deċidejt li l-ġimgħa flaxija sar in Roma. Aċċa,
1: daħal il-ġimgħa wejn? Għalli żlejla se Roma.
2: Mhux hekk.
1: Ora ma nkun tagħmel.
0: Li għax hawn l-ewwel weekend.
2: Meta jkollok xi trox hija, kollox possibbli.
0: Qed ngħidlek, jew qed ngħidlek. Le, però kienet pjuttost instinktiv il-ħaġa. Għax konti li ħafna ma nsifer l-ewwel nett. L-aħħar li sifirna konna meta sifirna ħadd li tafda.
2: Jaħassra xi ħlew.
0: U laqas kien qed safra fuq sifirna konferenza. U kien l-ewwel weekend wara ħafna fejn ma kellix inkun fuq xogħol preżenti. U l-ewwel weekend u baqa' li daqsxejn ma jasal weekend hekk.
1: Allora you make the most of it, sewa minn.
0: Ekku, għaddejt daqsxejn minn avventuri, ikoll nammetti f'weekend, ma sibx li nista' naddi minn daqshekk.
1: Biex xira taqsam ammana.
0: Nista.
1: Dawk li tista'.
2: L-avventuri tiegħek dejjem ikunu naqra partikolari. Nittama' li family friendly.
0: U le mhux daqshekk. Dik dejjem.
1: Għandilhom buongiorno.
0: Buongiorno, sta bene. Ciao amici. Amici.

0: Xabuzi, flimkien ma' attisa ta' terma ma' kifaj bonġu.
1: Tajjartni.
0: Ġemi, tara nuwajna unek. On Bay Breakfast, li għanti għatti tħalqab mod polit, tiskanta, tiskanta. Bonġu, għatnej velodu nisperal s-sakilkom bidu ta' ġemma sewa, jek li ma' jimportax zvugaw ma' għanna t-dej u xejn nisperal li nibdulkom da' xejn il-burda ta' ta'kom, fitilu għattilkom li dal-weekend ta' blaħsib ħafna. Il-ġimgħa fil-lodu d-deċidejt
2: li. Last minute trip.
1: Jamie Cardona Adventures.
0: Veru, kien hemm il-flights kienu rħas, allura qed ara ħammu. U tlajna, insomma, jekk taqta' li rasi barra bħalissa kulma joħroġ huwa karbonara u aġin u carbohydrates. Ikollna
1: meta. Ma jekk ma tifqax plattaljan mill-Italjan.
0: Isni torta. Le mbagħad
2: il- Ma timxi ħafna ruba, sobra ma trid taħraq xorta.
0: Veru. Ma maħraċ bizzajat zgur ta' mxed kemm mxej. Il-braħ morna pasta klasu mbagħad.
1: Għatna mella ġejn?
0: Għatna mella ġejn, it-tiramisu, kienet vera ta' da' vera ta'
1: da'. Ġibt n-nix bieċa tiramisu għallu.
0: Kienet kolla, skużani. U bazzikament ġejt mistoqsi mistoqsija li għat ma' maġinajt laħi s-saqsu li minn da' sekk mini. U kont pjuttost offis. Bidil bieċa ta' xol, naqaf il-li ġi li s-saqsu għal terrin ma' moċefaja, ġi li diskutajnija. Per mbagħad il-bira s-saqsu għal l-ewwel darba lili u weħilt. Għettina, Diġa missej dil-fazi.
1: Ħasbuk pregnant?
0: Le, mux eżat, mux eżat.
2: Mela xis.
0: Konna, ma tkunx wahdek fil-klas, tkun mejda nis. Kienem ħafna Amerikani, mħax tamel ġid differenza, ma somm, dejni t-kelmu somma tuħax namlu, u xnafin. Umbad kienaw dal-ġiġ kopji, insomma, u bdow jitkelmu fuq it-tfal. Umbad daru fuqna, l-unna jentom kem għandkom t-tfal. Kem għandna t-tfal. Mux
2: għandkom
0: t-fall. Kem għandkom t-fall.
2: Wow, assum, għem għandkom t-fall. Imma jintiġi kultan isek naqra ġeċi.
0: Imma
1: sekonda, l-Amerika jizzewġ 20 sena ta'.
2: Bħala ħajtiwa, imma l-bqija le, il-fattizzi huma li huma ġej.
0: X'a għandhom il-fattizzi?
1: Ule,
0: x'a għandhom il-fattizzi?
2: Isek dejn de vito żgħir.
1: Għandek għabdit kintu dolodu għad l-axi kentu.
0: Kem minti kisħa.
2: Jina jisaqsuni meħabba l-bloating, t-tifel.
0: Ejju,
2: għalek, dik il-raġi, mux kem għandi, ma jek

0: Alicia Keys, Jay-Z, Alda, l'ho dovuta scelta Throwback, Empire State of Mind, Jamie Terranway, No Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Mira te ve lo do in barra, vedesa washing grad, e l'um, cert kun, e temperatura, cert completilla, chi sai chi sa qua raccanto nera, la foglia lì a bedda.
1: Estennewa.
0: Ecco, ecco.
1: Adima morci, ma in lewe lauma, eh? Actually, iwa, e ma mo xawnek, Spagna.
2: Jena abdejta bittajab lewe lauma, ti ej?
0: Ala.
2: Budne ab affection.
1: Ma dek ma toċ, le, le, għana najdu fil-bahar.
2: Le, asin, bahar adnima morċ.
0: Le, jena sax bajtna, bes, jox bajtna, bes.
1: Għalli għalli.
0: Kull ċans li kolli, għetni nżel no. Nit mil-bahar morru daċxajn għal-attivita. Attivita uħra li tista tagħmel f'dan is-sajf. F'dan is-sajf tiġi? Lejla ħar ta' s-sajf? Lejla ħar ta' s-sajf, għetni t-kemmu dwar di. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ecco, infakru kom palis għad indaħlu il-finalisti, well, il-qualifiers.
0: Qualifiers.
1: Dew issa, so, għabdew mill-lum. Il-lum kana l-ewel persona, l-lug dal-ħodu profa, ovvijament, wieġa kemmi sekund mistoqsit, 60 sekonda għar li kien il-persona għet rende middaħal minn dawk niskolbatun da Monza dal-ħodu. U sissa ġab disa tajbin, ġifiri jgħab number one.
2: Marta jgħab
1: ħafna.
0: Marta
1: jgħab ħafna. Ġifiri jgħab għona mluwa di.
2: Kollok 60 sekonda biex twieġab kemmi tiflaħ mistoqsijiet tajbin, ovvjament l-iktar persona ħaj wieġab b'mod tajjeb għajkun dak li sejjer Monza ma xi ħabib jew ħabib.
1: Eżatt, eżatt, aħna l-scoreboard hawnhekk inżommu ovvjament score ta' kulħadd.
0: Għada ser ikollok tanta xortik biex tara ta' biss lilluk fir-risposti korretti f'dak il-każ jekk jirnexxilek u tibqa' l-iktar persuna li wieġbet b'mod korrett inti u ħabib jew ħabiba tiegħek se tkun qed morru flights accommodation il-biljetti biex taraw
1: il-Grand
0: Prix għal-weekend sħiħ u koll grazzi kbira dejjem lil Dawn.
3: Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Lola Young from down here, Alda Loddu, Jamie Teranoina, unek on Bay Breakfast. Bonjour, kbira, Alda Loddu, t-nej fil-loddu id-o 9 minuti bħalissa fil-23 grad. En barra, da Loddu ek f-nija biddu ta' ġimgħa ġdida unna fil-li en barra l-probabilta'
1: Fem, ona mande u t-umna, għad t-kun għad fiċ li t-um u ta' fiċ li kollabna għaburda ta' naqra ektar wara l-weekend.
0: Aħna qed nassum li mandek ġburda tajba u bekk illum erġajna ritornajna bil- L-ewwel kanna tal-ġurnata!
2: Ej!
0: Wejn, minn batilna, minn batilna?
2: Iktar kmini batilna Marija u għaltilna ek, bonġu Marija.
3: Bonġu, jina blajt l-ewwel kanna tal-ġurnata. Qomt, it-tifla marret bil-van l-iskola. Wara 5 minuti, jina kunet niprepara biex imur il-xogħol sewwa. Wara 5 minuti, iċċempilli u tajli. Illum casual day. Ġib l-ħwejjeġ. Bħalissa, minflok sejna x-xogħol, qed insu sa l-iskola tagħha biex noħdilha il-ħwejjeġ.
0: Kanna.
3: Bonġu!
0: Bonġu kbira.
2: Anzi xorta biddaħqa qalet jenna bonġu jaħsna mara pożittiva.
0: Nittamaw il-liżammet mal-lift, importanti ħafna. Jekk għandek xi kanna li blajt dal-għodu biex ġiel ħadd joħroħos waħjar, ħadd joħor li għandu ġurnata normali.
1: Ekku, sama magħna.
0: Yes.
1: 9900897.
0: Għalissa inkoplu biktar u nittamaw li tiġi skansat minn kull kanna.

0: Runway. Lady Gaga, Doechii, Runway al Dalo Du Type Always. James Runway now neck on Bay Breakfast.
1: Isma, illumen sejna nsemmu li World Oceans Day.
0: Ekku, jena il nsemmi saj fux na fi.
1: U jilek tajt liħat murtom, mutamil.
0: Biex ingawdi.
1: Nispera li jett tuħuħsib il-baħarin.
0: Biex ingawdi World Oceans Day.
2: Ejju, beda jorina l-application li tefa biex jgħamil il-parti taqwa menu kol iktar kmini.
0: Ekku, jena kważi kważi nistankun.
2: Jason Momoa li miss.
0: Al World Oceans Day nistankun il-witch, il-witch nistankun.
1: Illi jekk ħadd morru ovvjament il-baħar, ħudna aħsib illi żommu ħnadif sewwa.
0: Yes.
1: Din hija reminder għax ifhem dan iż-żminijiet issa jkun naqra jkun hemm naqanis il-baħar.
2: Biex tkun il-maġbru warajk u basket li tista' terġa' tuża, jekk tistara xi ħmiġ mal-art tiġbru ma tagħmel ħsara għal ħadd. Għall ma jmurx fil-bahar jasra.
1: Ekko.
0: U ftakru dejjem biex nibżgħu xi l-ilma wkoll biex ma naħlux l-ilma dejjem.
1: Għandhom bżonn hawn 4 minutes għandhom bżonn awġew. Mhux għalikom qiegħed ngħid.
0: Anzi hawnhekk! Għawek
2: tal-ġen,
0: għall-ilma, għax darba fil-ġim għal-fit ma jaħdimx. U teħx kam jaħdu xsibu.
2: U għaw nistant jaħdu xsibu li jinsew jafsu l-flashing għara li l-estafol.
0: Tara, għalik dar informazzjoni, ħarżla xejlej il-social stana, għal da xej tips u kol munna jidu kom ta xej kif tinkunu involuti għal World Oceans Day, għabel xej nkomplu kelani, Asher, bonġu kbira.
2: Bonġu.

0: Coming to Wayne, Awna Combe Breakfast al Dalodu, another 54 Ultra Talk to you. Kemmi tajba, ferra tuġob li diska. Bonġu kbira, mbara dik kienet laħar wahda minn għanna, għallum isma, qabel ma nitil u irċevejna messaċ kbir, kbir, kbir. Isimaw daqxejn dan illi ser jgħidulna dan il-grupp.
1: Bonġu, Jamie Terin u Wayne.
2: Bonġu.
1: Għanna ma nistax ngħidulkom li blajna kanna kera Dalodu, anzi pjuttost kanna sabiħa għax qed nibdew il-ġurnata minn Norway.
0: Għandna
1: daqsxejn ta' triq qed insuqu bħalissa u qed nisimgħu lilkom fuq ir-radio.
0: Minn Norway!
1: Għan ngħidulkom bonġu kollha f'daqqa. Bonġu! Nixtieqkom il-ġurnata tajba,
0: jekk
1: rajtu kanna daqsxejn ħażin, għamlu kuraġġ. Forse il-ġurnata timbidel all-aħjar.
0: Wow!
1: Ciao għalikom!
0: Grazie!
2: Positività dirett minn Norway.
0: Amazing! Dik kienet naħrobna waħda minn għandna għallum, naqrob dak il-messaġġ u naqrob ovvjament bis-sigla bħal dejjem.
3: Laqna!
0: Laqna!

0: Mega Hill, David Guetta, The Kinect, Remember for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Welcome to the weekend, Liadda kina mill Monaco Grand Prix fake me Antonelli astemmer baħħa l-ħames darbit konsekuttivi wara xulxin qatru namel tifel ta' 19 sena astemmilhom. Aħna ser inkun qegħdin nagħtuk il-ċans li tmur tara il-Monza Grand Prix li ser ikollok tagħmel huwa li tingħaqad waqt bejn breakfast fejn kien ma' Jamie Terrenu anke Wayne eżatt biex intisma' l-ċidu message tibgħat il-kelma Monza u jekk huma ser ikun qegħdin iċemplu lilek ser ikollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet 60 sekonda biss. Far ta' din il-kompetizzjoni l-iktar persuna li kun irrisponda mistoqsijiet ser ikun qed imur ġewwa l-Italja biex jara il-Monza Grand Prix. Dan ovvjament grazzi ħafna għal ħafna sponsors tagħna fosthom Wayserve, Burger King, Sol Padin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anke Mi Direct. Good luck!
1: Powered by Ena Malta, Burger King, Browns and Mi Direct. For full terms, see bay.com.mt.

ed fil viċin ħafna eblisem ta' El Nino, infatti qed nittawol ftit lejn it-temperaturi ta' din il-ġimgħa sal-ħamis, biss temperaturi li diġà ħajbdew missu 32 u probabbilment matul il-ġimgħa li ġejjin ukoll ikomplu jiżdiedu, ġifieri ara li tippreparalu dak l-sunblock, il-ġelat u anke l-ejsi li jkun fil-viċin tiegħek ukoll.

Man, I need fuq bej l-lumu u għal-jum dini għall-oċeani, ovvjament Malta pala pajis mdawar mil-bahar, zgur mux forsi għanna neċelebraw din il-ġurnata. Affarijiet żgħar li għandek tiftakar pal per eżempju tagħmel użu minn basktijiet u anka bottles li jistgħu jintużaw aktar minn darba, apparti minn hekk ukoll toqgħod attent kif tagħmel AI searches. Hemm pal per eżempju meta tuża ChatGPT dawn qed jużaw ħafna u ħafna ilma. Apparti minn hekk ukoll toqgħod attent li meta tkun il-baħar tara fejn tarmi l-affarijiet tiegħek, tara li tagħmel użu. Minn bins ta' riċiklaġġ importanti ħafna tarmi b'mod tajjeb mhux ġast ħalli l-affarijiet hemmhekk.

0: Hack the hits with Nescafé Espresso Concentrate.
1: U għaltin il-kompetizjoni li s-sera kollok tamen u għaltina għatmana il-ġimma fil-ħodu għat mi breakfast u kumma ġemmi t-tarinu għan kawajnu u t-batinna il-diska favorita tijak u il-WhatsApp number tana 99-000-897 u jek il-team jazelli l-ek inti s-sar kunet terbaħ reusable iced coffee cup għal-dok il-niskolla li għattu ħafna ħini jitwale fl-uffiċu dinija t-tazzas gulmur forsi li inti s-sar kollok bżon dan ovvjament kollu grazie ħafna għal Nescafe Espresso Concentrate. Ovvjament, jena għatmana il-ġimma fil-ħodu. Good luck!

0: Edizzjoni ġdida li bdejna mill-lum stess ċansek li tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. Pakkett jinkludu flights, accommodation u anka il-Grand Prix passes kollox inkludi. Li ser ikollok tagħmel li tokol filgħodu tingħaqad waqdu breakfast imma Jamie Tern u anka Wayne ser ikun qegħdin jagħmlu il-kudu message eżatt xejn tismagħha tibgħat il-kelma Monza fuq 99-0-897. Jekk it-tim jażel lilek u ċampillek ser ikollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet f'60 sekonda biss. Illum kien l-ewwel persuna li l-lup nifsu tirnexxi li jirrispondi b'mod tajjeb disa' mistoqsijiet jekk inti jirnexxi lek taqbiżhom inti se tkun il-persuna li tmur tara il-Formula 1. Għajli inti x'għandek żdan aktar. Ejja, gudla kbira, iċ-ċans tiegħek jirtorna għadha filgħodu.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Nofembri għal-darb tiegħu wara xulxima x'ikux waħdi b'għun hemm l-blejsijiet jiġrieli jekk imma tiġix tajjeb ta' biex jinexxrek torqod mingħajr isir f'din is-sħana kollha fl-istess ħin ma tantx it-tieni tort. Tifhimni?

Nisar jamel comeback tal-ġen u koll fil-ġumat li ġejjin The Weeknd u Playboi Carti dikka Timeless u jekk inti fan kbir ta' Harry Potter apparti li ser ikollna u koll il-series il-ġdid tiegħu li ser joħroġ Christmas Day u koll l-ewwel season ta' dak isma' daqsxejn idea għaliex fil-Ġermanja lejla ħar ta' din is-sena jidher li ser tkun qed tiftaħ l-ewwel lukanda li hija kollha Harry Potter team diġu jekk inti fissat fuq dak M'għandix dubju li ser tkun il-ħolma tiegħek li tidħol f'din il-lukanda u kollox ifakrek f'Harry Potter. Jiena wkoll qed nitħajr dik in-naqra żgħira kemm meta bdejt nara l-prezzijiet kemm ser ikunu. Ovvjament il-Ġermanja diġà minn nifisa verament expensive. U meta jkollok hotel li hija kollha kemm hi kif taqbad tajt tailor made għal Harry Potter m'għandix dubju li ser japprofettaw ruhom ukoll. Imma inti jista' tiċċekkja wkoll ir-ritratti ta' kif ser tkun qed tidher dik fuq is-socials tagħna. For Instagram or on Facebook when I'm Mac.

0: A new world of snow, kommer nu gjofta henne What a weekend, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Och fem ni, ta med sensligt om när du har fått till jag gjofta Hudnig så Aldin. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Lade oss nysta nämligheterna i det din för att Ivan Matulden i kärn tog ett chans ni inte. Och han kanske att min sabek, jag har kallat fejla rosen som har testat ihåg i min trit. Morro al-Monza bistara u it-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 u koll li tkun waħda mill-isbaħ tiġrijiet li verità jkun hemm ta' kull staġun. Ġoha Monza, wkoll m'għandek tagħmel inti huwa verament faċli. Meta ngħidulek għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarn u anki Wayne, trid tibgħat tinnar kelma Monza fuq 99 0897. Imbagħad li ser jagħmlu Jamie Tarn u Wayne jista' jkolli jgħażlu lilek, qed random u ser ikollok 60 sekonda biex inti twieġeb kemm jista' jkun. Mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1. Mbagħad, jekk sal-aħħar tax-xahar tkun l-iktar personali inti wieġibt mistoqsijiet tajbin ser inċempru jekk ngħidulek li inti għadek kif erbaħ dawk il-biljetti, il-flights u anki l-accommodation biex tmur sa Monza tara it-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 huwa rigal. Perfett, l-wet mill-isbaħ rigal nas jista' jkun li inti jirnexxilek terbaħ għal dar ix-xahar. Jiġri stay tuned, għadha fil-għodu jirtorna ċans tiegħek ma' Jamie Tarn u anki Wayne, good luck.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

kollaborazzjonijiet li sa issa ħarġu għal din is-sena Madonna Sabrina Carpenter li kien Bring Your Love fejn nisem bej lura wara l-weekend ukoll nibdew nikkargaw għal ġimgħa ġdida ta' xogħol għalkemm issa li nibdew nisqillej is-sajf ukoll fil-verità. Ikonna ħafna ġenet off, speċjalment li għawissu x-shutdown ta' Santa Maria. U fil-verità jkollna ħafna nies li jkun qegħdin isifru wkoll forsi inti wieħed minnhom li għandek daqsxejn ta' summer holiday pjanata wkoll. Apparti minn hekk ġenet oħra biss fadlilhom l-istudenti wkoll biex jispiċċaw mill-iskola u jkollhom tliet xhur aħ xi pjaċir, jkollok tliet xhur sħaħ ma tagħmel xejn inti toħod daqsxejn bir-relax aħna rina il-full-timers insomma nieħdu daqsxejn pjaċir ukoll li intom tkunu waqftu mill-iskola għaliex għall-inqas it-traffiku filgħodu ibatti dik in-naqra żgħira. Nipruvaw nieħdu daqsxejn il-ħaġa pożittiva wkoll minn kull ħaġa għalkemm il-verità kont qed nieħdu pjaċir iktar kieku aħna bħalkom ikollna dawk it-tliet xhur sħaħ ta' holidays qatt ma jerġa' jkollok dawk il-holidays kollha. Once tibda full time, Emma, memx tagħmel. Ikomlu għaddejjin għandna bit-throwback oħra Ellie Goulding.

And looking forward to the in his most release Dida. Menando al din is-sena wkoll jismu George Ezra, the cat Anyone for You for 87 bejot insiex li lejla nkun jata unek għal-programm iħor ta' Homegrown u miħaj fil-studio ser ikolli artist fenomenali iħor. Għalix Matthew James ser ikun jgħat live unek biex miħaw nitkelmu dwar aħħar li ris daħarġ u ħafna affarijiet ora tinsiex il-lejla mis-seba ta' flasġija l-qoddim.

Weekend tal-ġen, Calvin Harris, Wonky Clementine Douglas, dika Blessings fuq bej, u l-lumija World Ocean Day, ma nafx ikkonx taf, pero l-lumija dik il-ġurnata, fejn niftakru wkoll kemm huwa importanti li nieħdu ħsieb il-baħar li għandna madwarna wkoll. Sfortunatament mhux l-ewwel darba li morru l-baħar u nibdew ninnutaw ħafna ħafna ħmiġ u ħafna skart ukoll. Huwa importanti ħafna nieħdu ħsieb u noqogħdu naqra attenti qabel nagħmlu ċertu affarijiet għandna baħar bellezza u Malta. Allura aktar importanti li nieħdu ħsieb anke minħabba il-ħut ukoll u ħafna affarijiet oħra wkoll. Li importanti li nieħdu ħsieb u għaliex inkella n-nixxu l-baħar u dal-affarijiet kollha. Taqra dettalji kollha fuq bay.com.mt dwar din il-ġurnata partikolari u anki fuq Instagram u s-socials tagħna kollha, però hija xi ħaġa tajjeb li nżommu f'moħħna wkoll għaliex hija xi ħaġa li verament iddejjaqnina meta mmur il-baħar u ninnota ħafna ħmiġ hemmhekk.

0: LMFAO Party Rock Anthem Rajnu gejla unek Blavuċi u kol
1: Good afternoon kulħat illum il-maġġoranza tal-talking ħanamlu jiena Nisperaw tinsabu tajbin u aħjar
0: Mux għat nisagġera Vera ekk jitstema l-vuċi
1: Lelelele ekk jitstema l-vuċi Jiena l-unika problema li kaqli għandi ma dajin ija li ma xarax los inġiz.
0: Iva.
1: Kellek li t-sijat qabbel il-xo.
0: Iva,
1: inti xorra kum tamel jek. Zawa, għandi raġuni, Iva, jow le, Iva, tunna, ma t-bidna, inti mi t-għamba t-inna Kristoferu għallek ek.
2: Mela kellek xie xena li għattajja.
1: Iva.
0: Iva, da xej.
1: Għaxi xeni tu għomlu. Jaj, għara, dak xoħlu fuq il-radio, mela ħantu xeċena ni werza.
0: Da xej.
1: Għalli jieġib la leħen.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the week with the

0: Sabrina Carpenter, Man Child, bei 897 Bay, Miaj Gail, u Marrajen, Tnejn, World of Sinar, u l-lumija World Oceans Day. Ovvjament, ħafna minna bdejna nom, u jina bdejt nom, ħafna nisi tabdew jom, so u l-lumija ġran speċjali biex tiftakar, biex tiħuħsib il-tama dwalek, specialment il-bahar. Din Ryan, għall-informa, għax Ryan jgħatna għakwit ma għax maħnu. Din ġurnata ġiet proposta minn fin 1992 ġvien kelli biss. Sma konta dizajra, sewa?
1: Jena kelli.
0: Mgħonġ jesisti. Ma ġiet recognize mill-United Nations para World Oceans Day biex ukoll tfakkar inha biex niħdusib il-baħar l-oċejan ta' madwarna. Affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu pass suppost kulħadd jaf sewwa. Jekk tagħmel barbecue tħammiċ jew inkella iġbor l-affarijiet li tħalli il-baħar speċjalment ma narimu xejn fiħla speċjalment plastik u affarijiet li ma jiġux biodegradable għax jemm naħdem ħsara kemm lill-baħar u kemm l-annimali tal-baħar. Nispiċċaw ukoll aħna neklu l-plastik x'm ta' il-ħut jkoll il-plastik, aħna nispiċċaw neħdu kull plastik. U għem importanti ġast ħuħsib ġast ġorn għabur zamijak xkultant farijizzar li għamlu impatt verament kbir.
1: Kem nishtiq mur nom jħassa tħajjarni.
0: Ejja, t-għilħan għalizzi.
1: Ejja, nħom komplu xabuzi, a bar song fuq bejt laqna. Baby,

0: somber potential pal-leħen ta' rajin li potential li jasallu għada.
1: Nittama.
0: Imman dimita għed afternu l-kulħat jena għajl u rajin għal 2 warra f-sinar u baqa bis 5 meħx il-ġima 12 ġunju jem l-open day ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary School. So we can dispitchajt min low levels u versi ta' firġaħat li switcha low levels nista jena kif ta' batajt na' għabajis pa' sol tuk ma' dejjem għax kontimur emmek imma hija skola verament ħelwa għax zaħira imma ħafna affarijiet, jofruf na' affarijiet sa' tkellem il-teachers mid-disaw nof sa' dof-sinarju mil-ħamsa sa' tminja
1: Inkomplu Harry Styles, American Girls for Babe

0: Monza.
1: Monza Grand Prix terġa' tirritorna għadha filgħodu ma' Jamie Terry Wayne dal-għodu fatt irdaħlu l-ewwel finalist is-sanduq huwa iżjed tard biex tara eżatt iġġara u jekk inti tixtieq tipparteċipa u jidħol fil-finalisti isma' min Ryan tkwiet imma Ryan bħalissa nqa' maħnuq.
2: Imma
1: ismani Ryan min ħaj jidħol sewwa għall-lista tal-finalisti jista' jidħol fiċ-ċans li jerbaħ flights, ovvjament tickets għal-Monza. U anke accommodation ġifieri kollox included jekk tixtiequ tipparteċipaw għadha filgħodu ħajġaru jilabuha kemm tibagħtu Monza meta huma jagħmlu l-kjutu message ovvjament u mbagħad ikollkom jekk

0: Bibereksa Faithless jisma New Religion għall-erba un-nofsnesin 3 minuti da' war nofsin għal-good afternoon.
1: U jina etnaqsam liktar hobbies li l-nisa jaraw attractive fl-irġiel, attractive attrajenti fl-irġiel. Skont Date Psychology, 74 hobby li l-nisa jaraw attrajenti fl-irġiel, skużani. U liktar, u jgħana staqsejna li l-ek sewa batinna Ġurjen u anka Antonio. Antonio għalinna li sajjar.
0: Ejfa, dikki hobby l-inħob.
1: Indit hobby, ġifiri.
0: U li l-sajjar u kol.
1: Et sejja għalek attrajenti inti?
0: Inna raħ attrajenti, jen
1: li. Inti attrajenti?
0: Le, mux għatnejt li jgħed, għatnejt li l-sajjar jgħed attrajenti nħos.
1: Imma ħna tnajdu l-nisa li l-irġil. Ġifiri, inti tajt li you think you are attractive.
0: Eser, uwa hobbi naħseb ta' attrajenti, yes.
1: Naqbel mija.
0: Fajt li moħja l-moħja.
1: Jiena ġuvni raġel li iħobbi sajjar, sewa u jaffi sajjar, ija plus. Għalija.
0: Mija, u.
1: Ija plus iktar.
0: Ta' sal id-dar, sib xie naf xaħġa, jek tajba, jek
1: tħossi li tħossi. Rekors mil, eżempju.
0: Rekors mil.
1: Why not?
0: Ta' kull-jum?
1: Ta' għala li. Għala li?
0: Kull jom, joħodlok il-ħin, u joħodlok il-ħin.
1: Batinna ġuri għalinna reading. Infatti, skont dal-istudju, naħseb Ġuljen isegwina fuq socials.
0: Għara.
1: 98% tan-nisa qalu li hobby ta' li rġiel jobbu jaqraw huwa vera attrajenti.
0: Reading.
1: Jek inti single. Iftaħ il-kotba, mur fuq il-bankina, mur fuq barra, ibdaqra jek wahdek u koll, xej, ma bħabat, farsi u taċ kif, farsi tkollaki, uġbirem tfajla,
0: jow,
1: insomma, li għajdin lallu, kemmu attrajenti dak il-ġuvni,
0: għamurde,
1: farsi jaqra li silta.
0: Jek tilħaq taqra jnaf xie ħames kotba kolla xie 80 pe, xie 800 paġna, iċi batu ija, xie darba tasal il-moment, bżax, inkomplu.

0: Destiny's Child, Bills, kam ma korohux.
1: Ma koroh, speċjali, msamma kulħat koroh, imma dawk li huma freelance, jafu xet najt għax da x-xar huwa x-xar fejna rridu nħallsu ħafna kontijiet.
0: Iġri għaddum, iġri għaddu dak ix-xaru, iġri.
1: Il-ħaġa moħġaġa għandi waħda naqra partikolari l-lum. Ili ma namela, bixxira li namela miegħek, u isma, isma dio, dajt. Tistken taħtu, biss oqgħod attent li għandek ġo ħalqek ma jisomtokx. Għaxej li kem twaħwax.
0: Mandiċ li ċkeni di għaxini, li pruva naħseb fuqa.
1: Tisken taħtu, imma qot attent li għandek ġoħal ek ma jisomtokx għax tajċ kem twaħwax.
0: Interessanti.
1: 9900897.
0: Bella kej biex inkomplu, sa kem nasal għalija jien jisma I love it, I love it, I love it, laqna bija.

0: Throwback enormi ta' Nelly, Ride With Me fejna li sem bejdu u l-25 ta' Warren of Sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon. L-ħaġa moħġaġa kienet nasab trik illum. Eċ kienem minġaba ħazina, ma ma jimpurtax.
0: Ma ġara xej?
1: Tisken taħtu. Bis uqot attent li għandek ġoħalqek ma jisomtokx għax tajx kem tuħwax.
0: Jiena għajna metti li ma wasalx għalli għallu, i-provajt naħseb u naħseb imma anka tajt nixi ħenz u kol ftit minuti ilu madni ma nistax nasal għalli għajl, jiddispjaċini. Imma ħafna minnkom ġabu għatajja, pemmi li għatnara, jibir ħafna minnkom għatawa tajba, għajl xini għat-tweġiba, please.
1: It-tweġiba i saqaf.
0: Saqaf.
1: Saqaf. Tisken taħtu.
0: Ija.
1: U jekk tismot ħalqek, jekk tismot ħalqek.
0: Ija, saqaf taħalqek.
1: Saqaf taħalqek. Saqaf kienet.
0: Proset.
1: Irrisposta.
0: Proset
1: li l-kulħat li għataħa.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, jisima Signorita fuq idna nisim bej abzul ħamsa u nofs ta' warnof senar.
1: Good afternoon lil kulħat min barra dawk li ma jamlux indicators fi traffic.
0: Jina namel indicator għall-informazzjoni
1: tijak. Namel indicator, fil-fili ma karot namel indicator.
0: Jina waqt il-lezzjoni namel indicator, issa min ma jamlux indicator, nubad dika... Emmek fejn unbat jibdow diħlin il-ċitazzjonijiet unbat u...
1: Ibatunna intum, good afternoon, il-kulħad barra lil 99 000 897.

0: The Hits with Nescafé Espresso Concentrate.
1: Éva kombinazzjoni ġdida Hack the Hit with Nescafé Espresso Concentrate fej xorok u għadan. Ovvjament kull-jum waqbej breakfast batilom dik il-diska favorita tijak, specialment għadna kem ħirġin minn diska ġdida ta' Lola Young.
2: Yes, miktuba ma' James Blake.
1: Vera u koll, ta' għamil sens u koll jivir stil tijaw u koll from down here jisimaj jibri kinti toġbok dik diska kem da batilom wahda fuq WhatsApp fuq
2: 99-00-897
1: ekku your top tune u inti disa titħol fi ċansi diri baxma dik custom Bay Breakfast Nescafe reusable iced coffee cup. Il-veri tara wiċ Jamie Terrin Wayne fuq dik it-tazza il-veri jekta fin tissebbaħ lek daqxin il-ġurnata. Grazzi kbira.
2: Nescafe Espresso Concentrate.
1: Inkomplu Ray, Where's My Husband fuq Bay.

0: Somber Home Wrecker fuqajda nisem bija 6:09 snaqsin 3 minuti ta' vilaxija. Good evening lil-kulħadd.
1: Good evening lil-kulħadd.
0: Cliff lil...
1: Jake!
0: Cliff Jake, għara Jake.
2: Good evening, għax jenandileħen.
0: Għalxix dil-botta helwa helwa kontri.
1: Għalxix ma t-ndurna Jake, għibda għahda ma tallu leħnu għax Jake, tajjeb li najdu Jake, ġi. Naqra qabbel il-show tiegħu biex jitih il-Los Angeles.
0: Iva, nirringrazzja.
1: Raġel kbir.
0: Kbir, kbir.
2: Flok, tajjeb li nikx fuq nara. Ħabba li għandu dan il-famus, insomma, ħan 10 jesġerhom 100 darbit it-tematiju.
0: Xi ġbatlek il-flus ha, ġara.
2: Kemm minnhom qabad jgħajja hawn hekk għax fejn jitleħnu jiġih lura. Għalinna għandu ħafna stress u ma jistax jilaħħaq.
0: Ejja, għax il-vuċin verinstak li biex nikkomunika, ħab emails blood dodge.
1: Ma jimburta, xissa, jek tit qabbadni part-time, għandi bżon naqqa part-time on the side, ħallas liberata tija.
0: Le, mela, le.
1: Jina namil lek li, ma jistax taħseb ġejk.
2: Forsi jek taqaf il-suq it-trajsik il-forsi.
0: No, taħħa, jem mint kattib.
1: Solvu lek il-problem.
0: Għaxu, Messaġi kom.
2: Ejja, fatajt.
0: Jake, inti ma m'hemmx aħjar tippreparà għall-homegrown inti.
2: Ejja, jiena preparat u ma kienx jollos il-ġisġ.
1: Eħti saħħan il-prinċipalista.
0: Waħda wara l-oħra, nkomplu.

Olivia Rodrigo, waħda bil-ġodda tagħha li drop dead fuq ejdna nisem bej bħal vuċi tiegħi bħalissa nittama li jerġa' jiġi lura, se naraw ftit minuti oħra update għat-traffiku fil-każ eżatt kif niġi lura mbagħad playlist enormi Sabrina Carpenter waħda ta' Chemical Brothers Olivia Dean u l-lista tibqa' dejja kollox għal dal-waqt.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, jisima Go, fuq ejdna li sejn bija 7 neqsin.
1: Diska tajba li ġaġet lura, taħ għalfej, għax edha ġo film Netflix palissa Apex, il-film li bżajt nara.
0: Li bżajt nara, jifin, għax kien daċxej, mux horror.
1: Mux horror issa, ċimma
0: nsomma,
1: għalmin jibza minn ċertu fajt ma jarrax. Imma il-lejla jem homegirl nispera li ma tibżax minn Jake. Jake Mintana,
0: Mintana.
1: Il-program dedikat għall-artisti lokali, mużika lokali u ġifiri anka throwbacks u koll lokali, kollox Malti, basically.
0: Ekku, jifiri mux li titilfu minn għawnu ftit tal-minuti oħra bejn is-7 ta' filgħaxija u anka l-10 ta' filgħaxija u aktar informazzjoni passoltu kemm titħol fuq bay.com/homegrown biex inkomplu waħda mill-favoriti tiegħi ta' Olivia Dina raġejja.

Nathan Ashia, dan u għajt nari Sunbeg, faħna alright, jow nisperi inti kellek weekend tal-ġen, nkopu nikkargaw għal-ġumma ġdid ta' xogħol, pero fil-verità hija l-iktar ġurnata antipatka tal-ġumma nistgħu ngħidu li għaddiet ukoll, pero qabel ma jgħaddi tnejn filgħaxija, irnatu daqsxejn ħarsa lej dak li għaddej fix-xarra lokali wkoll. Dan huwa homegrown għandi sal-10 jiena fejn flowers jank qed nagħtu daqtajn lej dak li għaddej bħalissa fix-xarra lokali dak li huwa trending, jiġifieri dak li huwa daqsxejn ta' new releases, u dawk li bażikament kulħadd qed jitkellem dwarhom u anki is-sorprenduna dik in-naqra żgħira wkoll fejn għandna naqra artisti ġodda din il-ġimgħa. Aparti minn hekk u bad fl-aħar setgħin kun qed immorru daqsxejn lura fiż-żmien għal dawk is-suċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu u rridu nerġgħu nfakru dik in-naqra żgħira fihom. Però qabel xejn nibdew bil-ġdida ta' Adla Burza u anki Greta Holland biex nibdew.

0: stil differenti mill-imdorri nismgħu s-soltu, però ma nafx x'inhi, imm'għandha xi ħaġa li hija tal-widna kif ngħidu bil-Malti, fis-sajt fuqha wkoll din. Greta Holland ka ċemxi fajt nirisem bej u hija kif ta' battajt ideali għas-sajf ifimni issa li għedin risqide da' kull ġret sajfin b'ħafna sħana, msomma diġà bdejna nistgħu ngħidu. Iktar u iktar ek tinstama tal-ġen din. Greta Holland ka ċemxi fuq bej u ser inkoblu għaddejn għal waqt homegrown tibqa' tiddomina l-kbira ta' Kevin Paul. Intu jien?
1: Jekk is-sema ta' fuqna.

Gelower release li kienet ħarġeta għal din is-sena u ġimgħa l-oħra tibqa' tiddomina kulħadd jitkellem dwar din is-single partikolari u ma' kull min nintaf il-verità kulħadd isemmili l-kbira ta' Gaja. U hawn dik kienet tama u għidna li jsemmen bejn u tinsiex li jekk inti tixtieq tagħmilha fil-lista tagħna ta' homegrown kull minn hekk tagħmel huwa li tibgħat li d-diska tiegħek fuq submissions at bay.com.mt u jista' jkun li inti wkoll nhar it-tnejn li ġej tkun jagħta hawnhekk fil-lista tagħna ta' homegrown. Bħalma rnex xulu jagħmilha dan huwa artist li rari nisimgħu minn għandu, però mbagħad meta jirritorna dejjem ikollu waħda tajba, Sean Quincy, hawn ikun.

Mikael Bartolo Kirkop lura l-performance li kintaw kol waqt il-Malta Eurovision Song Contest għal din is-sena u kull ġimgħa dejjem nibdew ngħidu ma din issaġ madi ġdida, però tant kemm qed tiddomina mhux biċċajt baqgħet tinstema' tal-ġen ġimgħa l-oħra li bil-fors kellna nħalluha hawnhekk mal-ewwel siegħa ta' homegrown para waħda mill-iktar diski trending li għandna pajjiżna u dak fil-verità ser ukoll qed jirritorna hopefully dalwaqt b'riri ġdida wkoll issa naraw issa naraw. Ikaħat My Sweet Angel fuħajt narisem bħal waqt homegrown u kobru għaddejn b'dik li l-lum kombinazzjoni u kol għanda il-birthday. Happy birthday bħal zoj merċi għaddin jgħad This Restless Mind fuq bħal.

Titaħna verament t-nisama tajba di għada minn dawk li ġibek naqraf tijak għolek forsi kellek xi ġurnata twila xogħol inti konna bżonna għada minn daw. Gaja, the cat, I got them all at nif raxija l-ura wara l-weekend. Nisma li inti kellek weekend tal-ġern ukoll forsi nżilt naqra sal-bar għall-ewwel darba. Isma sar inkomplu għaddej ma' dan Matthew James, Zawni Tuma.

Jo ġob nil-stil tijawek u kelli nikkumparaħ ma xie artist lokali iħor li forsi jett nisimaw stil simili li għassigurak li għazbis jieġi xaħat iħor f-moħi, verament għandu stil kulek f-sin daċxej laid back u jispikka l-vuċi tijaw u kol interessanti ħafna jismu Ali Alosta di Kath Running Away fuħaj dar jisemen bejal waqt homegrown edin riski lej laħar bil-mot u kol lej laħar ta' l-owel sija taħna fejtin siġ fl-owel sija ta' homegrown nkwet natu daqqa ta' jnej liktar suċessi li huma trending palissa fix-xena lokali u dik bla dubju hija waħda minnhom u tinsiġ ukoll li daw li jkunu trending fl-ewwel sija tagħna ta' homegrown tkun tista' ssibhom ukoll inti għal iktar tartillu fil-website tagħna bay.com/homegrown minn hemmhekk ukoll. Però issa se rkomplu b'waħda mill-ġodda wkoll jirritorna l-artist Dylan De Bono hawnhi Will I Ever

Dan u għajtnar jisem bejat nejflaxija b'dejna t-tinisija ta' Homegrown Oxygen. Dik għad Venom u ma' grupp li jenna dik n-naqra zaħira u kol. Ma' nisimaw bċu għahda ġdida minn għandhom minn najdilom li għandhom zon jirġaw jirritwarnaw bċu għahda ġdida. No pressure. U kublu għaddejn b'dak l-artist li seri kollu show tijaw f-Settembru riġej u għanki seri kwa' għati performance live u għat l-Isle of MTV.

samħani t-tini-single originali li kħat ħarġed dak iż-żmien dik kħat All New fejn li jisem bejgħat nejf raxija nisperi jinti kellek weekend tajjeb. Għana ser ikoblu għaddej waqt homegrown biktar mis-suċessi lokali li kienu qed jiddominaw fis-snin li għaddew fosthom dan. Chris Bird u Back to You.

san iadacat, All of My Love, fejn ar isa'n beat neifil asia. Lura war a weekend, kuala hana day waqt homegrown tinsir, si jak inti tishtiq li tamela fil-lista tana ta' homegrown kul manek tamela war li tibat li diska tijak fuq submissions@bay.com.mtu. Narit nejri ġejjis ta' jkun li anki inti tkunijata unek ma' lista tana ta' homegrown fost l-ikbar u laqwa artisti li għanna f'pajizna. Komlu għaddejn waqt is-satej ta' throwbacks, Luca Lazza u anki għantejr sta' kariġ din jisma' bida.

li kienetta din waqt il-Malta Eurovision Song Contest u koll Denise the Cowboy fajnari jisem bej dejem nil doppja ċir meta Denise to sem u koll fil-Malta Eurovision Song Contest tabna talent fenomenali un emmelli xe darba u koll anki nara waqt rappresenta l-Malta barra Malta fi Eurovision Song Contest u koll minja fisni li ġejjin hopefully għana sir għoblu għadej ma daw the Basker

Michaela the Cat Cannonball fejn nari sembej għat nejfi laxija l-ewwel ġranet tal-ġimgħa kważi għaddiet ukoll u ma hija artista partikolari Michaela u koll verament nidu pjeċi nisimgħu minn għandha sfort fortament inna ma nisimgħux waħda ġdida oriġinali minn għandha u koll hopefully din is-sena tkun dik is-sena li tagħmel daqsxejn ta' comeback ukoll fix-xena tal-mużika. Ħana ser igobblu għaddejjina kif saru kważi Dissa ta' filaxija b'dak artist li minn da' sekk sejr vera tajab mhux tal-li sejr tajab għaw Malta pero anki barra Malta Sean Farrugia Only Chemicals

il-single li jismajna minanda din hija nofsa Taljana, nofsa Maltija u kemm nieħdu pjaċir meta niskopru b'dawn l-artisti literalment qabel diski li jkunu batunna qatt ma jkun jaf bihom f'daqgħa waħda nirċevi diska minn għandhom u nibda naraw ukoll ħafna artisti Maltin li jibdew jifollaw jew il-xulxin għalli jkunu jistgħu jaħdmu magħhom ukoll dak hija sabiħ ukoll. Ta' homegrown li dejjem niskopru artisti ġodda u anki rnexxinna naqdu artisti lokali biex jaħdmu fl-imkien kemm hija se sabiħa il-kollaborazzjoni bejn l-artisti. Però minn Karis, come on over, inkoblu għaddejjem biktar aħna dan għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. Però din li jmiss kienet waħda minn tal-ewwel li kien ħareġ ukoll Aiden hawn id-dajlaga.

0: Dominanda din Gaia the Cat Cupid minn dak iż-millaw bidlet l-istil taħa kompletament. Ħarġet ħafna releases differenti waħda minn dawk l-artisti li dejjem konsistenti wkoll. Litteralmenti waħda minn dawk il-ftit li s-sena wara l-oħra qatt maħallietna jekk li tajt għaddit sena u ma smajna xejn minanda. U hekk nieħdu pjaċir aħna. Gaia the Cat Cupid u koblu għaddejma dan Chris Lanzon.
1: You

0: Għandu fuċi partikolari, jekk mill-ewwel darba nismajtu l-dan, mill-ewwel hekk ħalla daqsxejn ta' timbru fix-xena lokali nħoss ukoll. Chris Lanzon, dikha Dark Side li fatt interessanti dwar dan ukoll. Li meta ħareġ l-ewwel release tiegħu għadni niftakar konna rċevejna email minn għand in-nanna tiegħu hekk vera gustajt għall-ħaġa li bagħtet li n-nanna tiegħu bid-diska tiegħu hekk qalt innek jistgħux ovvjament li ntuħ daqsxejn ta' feature ukoll u tiċċajtek aħna nistgħu ntuħ feature dan minn dak iż-żmien l-aw. Ma għafniex nisimaw għalix u artist fenomenali dan u għandu il-full package kif najdu għana. Pero minna unftit juħar għandu l-Owen Llewellyn u għanki Luke Chappell għal kif inkompli.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the week with the

Wonky, A Beard, The Cat, End of Story, fejt nalisem bejat nejt flasija, hello bejada kolla u koll li jettibat u li throwbacks palissa lokali min daqsek, hello bejali Romina li jada għibbatit laqalt li lallu diktaw il-luelin, kont kwasi insejta u minna għalora kene manki Angela li għalet tishtiq tisma iktar minant Aiden u koll min ja, forsi flaħar ftit ta homegrown sari konna xie uħara mil-kbar ta' Aiden, inti kom privat li da' xej fuq WhatsApp 99-0897 li midik throwback lokali li verament tixtieq tismaw jista' jkun li ser tiġi featured għal dan waqt ukoll. Però issa qoblu għaddejjem ma'

Lara and the Duke Boys, da se Feel Good Factor, The Cat Golden fej 37 Bay, għall-axħar ftit ta' homegrown għedin niċċelebraw il-talent lokali u kol, u fadlinna iktar mil-kbar, infatti Dilli Miss, hija dik l-artista li niftakara kien qed dalet ukoll fi grupp kien qed għedet sem Fex Factor u anke kienu ħarġu xi releases flimkien u mbagħad bdiet taħdem naqra iktar iffukata fuq is-solo career tagħha u matul dal-aħħar sena u nofs kien anke qed tistudja fuq production, fuq songwriting, fuq kollox insomma f'Londra u s-sena ġed ġiet lura u se nisimgħu ħafna iktar materjal ġdid minn għandha. Can't wait, jisimha Megan May, però hawnhi lower release li kien qed tagħtna bħala solista, ret ftakarix din

Jora me dawk id-diski lokali kienet qed tinstema' tal-ġenn ukoll waqt homegrown ftit tax-xurilu. Kajati the cat, happy birthday for Aidna Lee Sembej. U verament happy birthday da kolla li forsi għandhom il-birthday għet jisimaw bħalissa forsi għet kom kif l-estate u minn xie kla tajba minn daqxej ta' gathering forsi kont daqxej ma' sħabkom jom kella ma' tal-familja naf li forsi taraw naqra strambak fil-birthday ġi on a Monday pero fim nixu darbu johra kolla kam aħna jimisna so għali jġna l-birthday on a Monday ġviri hopefully u ċelebrajtu l-weekend li għadda jowin kella Forsi l-lum xwart uħadu ma waqfekx mill-li t-ċerebra. Enjoy kintu għem minnom. Għana s-sar ikublu għaddejn bħada mill-ikbar suċessi li kena sajf li għadda Midnight, Joe Roscoe, Kevin Paul, same old story.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip flop.
1: Jew tad-ditta kienu kollha?
0: Normali u sens.
1: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk x'għad tifa'
0: ħolla. L-aħħar istifaw marketplace biċċa flip flop rosa.
1: Biċċa flip flop ismani, flip flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano, Coca-Cola, and Twisties. Weekdays